0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Pijan sam, mnogo pijan sam, ne znam da li sam živ.